Nissellem li semmi jakolla da dan il-program kien ta' fil Victoria u dak li għedin jisimawna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips, se nipprezenta dan il-program għalikom bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Se niftħu l-parti mużikali tagħna llum bil-indoqilkom marċ meħud mis-CD modja lilna mill-ħabib tagħna Jim Kutajjar. Il-marċ jismu Dancing Stars Over the Water, miktub mis-surmast Archibald Mizzi, iddo il-banda Re George 5 tal-imqabba.

Wasal il-ħin għal-qariwi tifsir tal-Evangelju ta' nhar il-Ħadd li ġej jippreżenta Father Paul De Guara, Patri Ġiżwita minn Malta.

Nu, prin spiritul Talmulei, geabna. Au nec, fel iumil mulei, bișnise mă ulcăr matiu, tnașel hata matul sena. Ulewel ari Jeremia, el profeta, fidueia tiu, jisma et nasista miesta madwaru. Jibza minnum, aș jiexluħ. Imma u jibqa ma u tmalla, u jwassal il-kelma talla lil-poplu li għalla rridu iċerret il-kelma tiju fostum. Għalkem ħbibu jfittxu li irduħ u kifnafu mill-Bibbja li nizluħ anke għal xiġranet nofsu fil-bir, imma u baqa jfittex l-għajnuna ta' Alla. Biex bis-saħħa ta' dak li se jaħlu profeta jgħallem il-kelma tal-Alla lill-ġnus. Għalhekk fis-Salm aħna ngħidu il-kobor ta' tjubi fil-kobor ta' tjubija tiegħek weġibni mulej. Li minħabba fil-mulej aħna li nipprovaw nistabru fl-inkwiet li niltaqgħu miegħu kif għamel il-profeta Ġeremija. U m'għandniex nistħu nitkellmu fis-sem Alla, il-ħeġġa li hu tagħna fil-qalb tagħna għandna nruha billi nxandru l-kobor tat-tjubija tiegħu u nxandru wkoll il-kelma tiegħu kull fejn inkunu u ma' kull min inkunu. U fit-tieni qari San Pawl lill-Rumani jgħidilhom biex jagħmlu l-paragun bejn Adam u Kristu. Adam bniedem wieħed li permezz tiegħu għaliex ma wbdiex il-kelma tal-Alla daħal id-dnub fid-dinja. Wara Adam daħlet il-liġi ta' Alla biex il-poplu inaqqas mid-dnubiet permezz tal-ħarsien tal-liġi. Imma xorta deret il-mewt fuq l-umanità minħabba d-dnub ta' Adam. Imbagħad ġie Kristu li ben tal-Alla u bil-grazzja li ġabilna Kristu li bija u għafeda lill-umanità u xerred din il-grazzja fuq kotra kbira ta' bnedmin, ek permezz ta' Kristu ġiet il-fidwa. Adam ma obdiex lill-Alla u daħħa lid-dnub fid-dinja, imma Ġesu obda lill-Alla u daħħal il-fidwa fid-dinja. U il-Vanġelu ikellimna fuq kif l-apostli kif Ġesu iwissi lill-apostli biex ma jibżowx mill-bnedmin. Ġeremija fl-ewwel qari beża imma baqa fidil. Qallhom lill-apostli kull ma jien ngħidilkom fil-moħbi, kull ma hu mod tiġu qalbkom, għandu jinkixef billi intom ix-xandruh dak li l-Ispirtu tiegħi ipoġġi fikom, jispirakom bieħ, xandruħ minn fuq il-bjut, ħalli intom tkunu id-dawl ta' dinja. La tibżux min joqtol il-ġisem, imma ma jistax jagħmel ħsara lir-ruħ. Ibżgħu min jista' joqtol lir-ruħ. Għalhekk missierkom li hu fis-sema kif jieħu ħsieb la safar tal-ajru, hekk ukoll jieħu ħsieb lilkom dixxipli li mxejtu wara Kristu u li tridu xandru għaliex il-missjoni tagħkom hija li xandru s-saltna ta' Alla. Għalhekk minn din il-kelma ta' l-Vanġelu illum Kristu iwissi lill-Apostli u jgħidilhom min jistqar lili quddiem il-missier. Jiena wkoll nistqar quddiem missieri, imma min jiġħad lili jiena niġdu quddiem missieri. Talima għalina llum aħna l-poplu tal-Alla, aħna l-insara tad-dinja fid-dinja tal-lum. Aħna nistgħu nkunu nsara tajbin bħal Ġeremija, bħal apostli, inxandru it-talim tiegħu. Imma nistgħu wkoll insiru ħżina jekk ma nibqgħux nilqgħu u ngħixu kuljum l-ispirazzjonijiet li huwa
e poggi fina. Man ħallux li nanfus nansiru għada watal mulej, jew għada watal knisja, billin fixklu l-min irrit ixandar u jizra tajjeb fil-dinja tal-lum. Aħna edin neħxu fil-dinja fejnem il-tajjeb u l-ħazin. Nitkeċxu meta nisimu bil-ħazin fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni, imma għannan faħru l-Alla wkoll meta nisimu u naraw nies li qegħdin iwettqu il-kelma tagħha insara tajbin li xandru l-kelma tagħha fuq il-mezzi tax-xandir u għandna ninklew bil-kuraġġ għaliex meta nisimgħu l-kelma tagħha, meta naraw nies tajbin li qegħdin jgħixuha fil-Knisja ta' Kristu u li jirbħu d-diffikultajiet wit fix-xpil li jiltaqgħu miegħu fil-familja, fuq ix-xogħol, fid-divertimenti tagħhom. Imma minkejja dawn id-diffikultajiet jibqgħu jgħixu tansara tajbin, aħna għandna nagħmlu kuraġġ biex nimitawhom. Nimitaw il-profeta Ġeremija u nimitaw ukoll id-dixxipli ta' Kristu li jissemmew fil-Vanġelu biex kif ipperseveraw huma u salvaw lil tant oħrajn, hekk ukoll aħna nipperseveraw fil-ħamsin tal-kmandamenti. Fit-talim tal-ġustizzja u tal-imħabba li tgħallem il-Knisja, ħalli rnexxielna insalvaw aħna u ngħinu lill-oħrajn ukoll isalvaw. Il-fidi tagħna, il-ħajja tajba tagħna għandha tidher quddiem l-oħrajn, għandna nkunu d-dawl għall-ħajja tal-oħrajn, kif ħadd ieħor fil-ħajja tagħna li jgħix ħajja tajba tagħna eżempji tajba u għandna ngħixu tajjeb. Ekku koll aħna għandna nkunu għal ħutna l-oħrajn.

0: újra nézőjel la visita comunitam. In patrucom illi culnata sipt, fi capelle de San Paolo, de nicentro marci da Parkville, e con em udisa bil malti, fi sitta da selagia. Kul hat mistiden bici attendi.
1: Il membri nisa tal museo et jamlu la art spirituali al Maltin darba fisciar, fi preca center tnein utmenin, Westmoreland Road North Sunshine, curtini tnei tasciar, missia sassatein ta waran of senar. Kulħat uwa mistiden. Mirjam Belli, Superiura. Kul nar ta' erba, satnax ta' awissu, fil-santwarju tal-Madonna Tapinu Pakkus Marx, ikun hemm devozzjoni tal-erbat ta' Santa Maria. Fil-11 ta' filgħodu, jibda r-Rosarju u wara Qudisa. Ċemplu, 0418-530-000. Il-Maltese Association Hobson's Bay et jorganizzaw 60s Family Dance Night. Il-bsu il-ħwejjeġ tas-sittinijiet u isfnu il-lejl kollu mad-DJ Dominic. Dan se jkun is-sibt 27 ta' Ġunju bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ġibu li kellu x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar. Hemm ħlas għadħul, ċemplu 0413-386-714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July. Is-sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall, 6 Helene Street, Ardir, bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas għadħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biżejt u deserta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Nar is-sibt 4 ta' Lulju jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association qed jorganizzaw Christmas in July fis-sala tal-istess Knisja bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ikun hemm ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' Malikel ċemplu 0430-515-116. Nar is-sibt 4 ta' Lulju huwa l-ewwel sibt tax-xahar fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm Rosarju Qudisa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Għal aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Is-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti nhar is-sibt 4 ta' Lulju fil-Knisja ta' San Giuseppe fi Springvale fit-3 u nofs ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw ħarġa għal Dalesford Market nhar il-Ħadd 12 ta' Lulju il-bass titla meħdejn il-Knisja ta' Resurrection 51 Gum Road Kings Park fi 8 ta' filgħodu eżatt u jitilqu lura fl-4 ta' wara nofsinhar. Ikun hemm morning tea u ikla u deserta fil-Gordon Hotel Gordon. Tritu tibbukjaw sat-3 ta' Lulju ċemplu 0413-539-046. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala tar-Resurrection Church 51 Gum Road Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xorb magħkom, aħna nbijaw pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Il-bsu fancy dress uħudu gost, mużika mid-DJ Dominic. Tritu tibbukjaw sal-24 ta' Lulju. Ċemplu 04 واحد 3 5 3 9 0 4 6. اللوم عنا بنتاتا أخرى الرومانس الدم لسار سيم كتبة تا أنتوان باربارا لنرنغرسياه البرمس تياو بيش نوزاه في البروغرام متانا. Grazie li l-ħabieba tagħna Nunzjella Zara Giulio u Charles Bispiteri li akkwistaw dan ir-romanz għalina. Grazzi li Nunzjella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, l-kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS, għall-permess biex nużaw dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. U aħna nirringrazzjaw ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-romanz. It's Sir Charles B. Spiteri.
2: Radio Malta jippreżenta r-romanz Id-Dem li sar sem ta' Antoine Barbara. Pubblikazzjoni BDL. Jaqra Charles B. Spiteri.
3: Inselmilkom. Fil-bidu ta' dan r-romanz smajna li Marija, om ta' tlett tfal, kien ħallija żewġa. Bina l-kbir, Karlu ta' 13-il sena, jixtieq li jmorru joqgħdu l-belt biex ikollhom ħajja ħjar. Jaf li missieru kien jimxi ħażin mommu u qed jgħix biss biex la jikber ipattilu ta' kollox. Jaf ukoll li missieru qatt ma aċċettah bħala ibnu. Missieru kien jabbandunu max-xorb ma' ħbiebu u l-ġenituri tiegħu lanqas kienu jaħamlu lil Karlu, waqt li maħutu l-bniet kienu ta' parsi kollhom ħlewwa. Ġieli sema l-irġiel jgħidu li ommu kienet miskina, u darba sema li missieru kellu mara oħra. Lilhom kien qalilhom li sefer. Karlu lanqas kien iġib lill-ġenituri ta' missieru Leonardo, għax meta l-aħwa jiltaqgħu magħhom, lilu ma kinux iħarsu leh. Għalhekk bla ma ħasiba xejn għalilha. Jekk xi darba missier jiddeċiedi li jerġa' jiġi lura f'ħajjitna mhu deħelqat għax la ma kienx hawn għalina biex trabbejna lanqas issa m'aħna sejrin naċċettawh ma saqajna. Kif semgħet dan il-kliem, il-mara żbruffat wara li rmiet il-bixkilla li kellha fida mal-art bli kien fiha b'kollox. Fetħed Garġi daqsiexu għaltlu, isma, me qed jitkellem għal aqlu int għax int m'intix ibnu. Dawn biss ma wliedu għax ommok biex tiġġerra mal-irġiel kienet tajba. Mara, asħxebħ minn bejnietkom, arak kemm inti kraħ, mur u itlaq fejn kont sejjer u fejn tarani, ara ma tajtx li tafni li ma ħabtekx mal-artum bella lekkem trapawn fit-triq. Karlu xejma għaddejja mill-lajja taħħa, u biex ma jħalli jilex għaddejja għal, jien xien, xorta mussen ħalleħ jidħol fil-ħajja taħuti, għat ma baċċej biex t-mantnew, mux għax għatkelna bżonnu tafx, ftakar jien għat nikber u jien ta' tikollok seq wahda fil-qabar, imbagħad norik jekk jirnexxilu xi ħares darba lejn ħuti. U biex tkun tafawn fir-raħal minnu molli bil-ġieħ mur staqsi l-nies, l-ewwel staqsi fuq ommi u wara staqsi fuq dak il-bal ibnek u tara lil min minnhom ifaħru. X'int taħseb int li jien insejt ma nafx x'kien aħdar bħalek xejn iktar u xejn inqas. Il-mara ma felħitx tisma dak il-kliem minn dak it-tikka ta' tifel. Ħassita umiljata, l-aktar meta bl-istess ajjat tagħha kienu ħarġu minn djarhom xi nisa biex jisimgħu dak l-argument. Iżda bl-iskuża li qegħdin inatfu bibhom. Biex turi lin-nies ir-raġun tagħha, glonk komplit. Mor lejn darek għax għandek biex tistħi, jam laqqat li int, mor ħdejn dik li xkupa ommok u staqsija jekk għandix il-ħila tgħidlek minu l-veru missierek. Xkupa int, għax bajt nisma fuqek daqs kem tisraq mil-ħujenetu mis-suq. Itlaq staħba ja saħħara, itlaq, għax jent li għandek minn xiex tistħi. Kien pront għalila Karlu fuq l-ajdut li kien sema fuqha diversi drabi minnant in-nies. Hawn il-mara ma felħeġ iktar u btixjira waħda b'idea it-tantat ta' tieħi s-salt biex taħtfu u tibda tieħi s-suqad.
4: Attent, Karlu, attent!
3: Għalulu flimkien ħutu. Iżda Karlu kien bil-wis iktar ħafif mill-li ħasbet u f'tebqa' ta' għajn dar dawra magħha. Dawwar siqu bejn saqajja. U jispiċċa tal-tula fl-art, titmijek fuq iż-żrar u tinewwaħ bl-uġieħ.
4: Arħaw xamilli, it-tanta jisraqni, ejnuni jaħasra, ejnuni.
3: Dittokru putajjat bil-ħsieb li xin jisem orrejnuwa. Raġel li kien qiegħed fuq bejt ta' waħda mid-djar, jitma la safar li kellu, ma felaħx jibqa' ħalqu magħluq, u wara li xeref sa nofsu biex tkun tista' tara sewwa għalilha.
5: Ma tistħejx int toħodha ma' tifel u minn fuq ser tajt li t-tanta jisirqek. Ilek tant insultni,
4: ejnuni jaħasra, ejnuni.
3: Dittokru putajjat bil-ħsieb li xin jisem orrejnuwa. Raġel li kien qiegħed fuq bejt ta' waħda mid-djar jitma la safar li kellu, ma felaħx jibqa' ħalqu magħluq, u wara li xeref sa nofsu biex tkun tista' tara sewwa għalilha.
5: Ma tistħejx.

0: utara kif hi żbaljata? Ma jien ma jinteressanix jekk binawx missier jew le, li nafu li jekk għall-inqasu missier Ħuti lilhom xorta telaqhom, mela mhuwiex raġel. Id-dispjaċieni mhux għax qalt li dan kollu, iżda għax għajrit nibik quddiem in-nies li xbajt iġġerra mal-irġiel. Kieku Karmena kienet mara, kienet tersaq ma' ġembi u tgħid li fwidnejja biex ma nindaħalx għax bina mhux missieri. Kieku, xej ma kien jinqala?
1: Le, Karlu le, taħsib xek? Naħliflek li jinqatt ma kelli raġel ieħor għajr missierek u di l-qlajja ma nafx minn fejn ġabuha. Minix inħabbel rasi għal dak li qalet fuqi għax dak il-klim xbajt nisimgħu? Edha nħabbel rasi għalik u għal-ħutek għax ma rridkomx taħsbu li jiena kont xi tfajla mtajra u li intom minnhom xi ħwa mill-istess missier? Dak biss qed jinkwetani? Dak li taħsbu inti u ħutek, qalet Marija bajnija jomu fid-dmuħ. Karlu mexa lejn ommu, dawar idejh it-tnejn magħha u qal:
0: Nitolbok ma, tħabbilx rasek għalina, jien ħuti nafu x'mara int, u dak li smajt minant in-nies fuqek malajru rieni kemm int tal-affari tiegħek. Ma, lilek nemnek bajnija maluqin u marriċ nisma minn fommok kliem dubjuż fuqna. Jien ħuti diġà tkellimna fuq dan u jien spjegajtilhom illi anke jekk kieku kien missierhom biss lilhom xorta telaqhom, irrabjaw għan-nanna u ma jiridux jisimgħu biha għal dak li qalet fuqek. Mela tibqax tinkwita x'naħsbu aħna, iżda żhom ħaġa waħda f'moħħok illi għatja sal-jum li mmur insibu u ngħaddih minn dak li għadda lilek. Taf li jien dejjem hekk ngħid li qed nagħmel u ħatmu ser jibdilli fehmti. Ommu bdiet tmellislu wiċċu b'idejha t-tnejn u qalet:
1: Le, Karlu, ħallih u waħdu jinduna l-iżbalja. Għadni kemetlek li xi darba żejt jitlaf wiċċ l-ilma u dak il-kliem li xerret fuqi malajr kollu jiġbru kollu lura. Jien ma rridekx tmur il-bot minn hawn, irridek tiġber tibqa' bilaqal kif int u turi lil kulħadd kemm rabbejtek tajjeb u b'hekk in-nies malajr jindunaw minn minna kien fl-iżbal u x'jiena jew missierek.
0: Le, ma, in-nies diġà jafu x'int. Iżdejja ma nitkellmux fuqek għax li ħadd mu ser jibdilli fehmti. Mhux kulħadd b'xi xewqa f'ħajtu u dik hija x-xewqa tiegħi. Billi għad niżgħir f'għajnejk ma jfissirx li ma nafx x'irrid.
2: Għalila fil-waqt li mar intelaq bil-qeda fuq siġġu. Marija ma tkellmitx, u minn quddiem għajnejha għaddew l-episodji qarsa li għaddiet matul dawk is-sitt snin ma' żewġa Leonardo. Ftakret f'kull kelma niggiża li kienu jgħidula ommu missieru fuq bina Karlu. U issa, bil-mibeda li hemm f'album, qegħdin jippruvaw ixewxu lil ulida kontrija, bil-ħsieb illi jidbedu minna. Minn barra li f'qalb Marija kien hemm il-ferita li kkaġunala żewġa, kien hemm ukoll il-kliem ta' bina Karlu, kliem ta' raġel kbir li jaf xi jrid. Kliemu kien pat-tektik tal-arloġġ, dejjem l-istess, u dejjem għaddej bħal ħin li qatt ma jerġa' lura.
3: L-odwa tajba Marija, fejn nista' naqdik?
1: L-odwa tajba George, daqsxejn ħaxix għall-borma u ftit frotta tfal għandi bżonn. Inħalli f'idejk għamilli ftit minn kollox jekk joġbok.
2: Qaltlu Marija hekk kif niżlet il-ġewlaq mal-art u bdiet iddur mal-karettun biex tar l-ħaxix li kellu George. Waqt li Marija għadet iddur tara l-ħaxix u l-frott li kien hemm, George qatt josserva lil Marija minn taħt il-għajn. Jitbaxxa b'dik il-mixja ħafifa ta' dik il-ġmil ta' mara li kien ilu snin li ta' f'għajnejh fuqha biex imqar għal darba biss irrossa bejn idejh u jħoss it-taħbita ta' qalba.
4: Isma' Marija, kif m'għandix nies, aħna s-ser nagħmlu. Se neltaqgħu xi darba? Dejjem tgħidli xi darba niltaqgħu, iżda xi darba tiegħek ma waslet qatt. Isa weġibni.
2: Għal George bajnejh imwaħħlin iftaħħa. Marija tbissmet, u wara li tifat għajnejha lejn l-art qaltlu:
1: George, għadni minix lista, it-tfal għadhom żgħar, u għalija memxejn li jiġi qabilhom. Tifimnix ħażin, int toġobni, iżda hemm xi jżommni.
4: U ejja Mari, u lidek mhu miżżar, u int illum qrobt id-disa' għoxrin sena. Ma nafx inti tistenna.
2: Għalila George bħal wieħed qiegħed jitlob bil-ħnina.
1: George, f'dawn l-affarijiet m'hemmx età u lanqas aġla. Ngħid għalija jien għandi ħajti mimlija daqs bajda b'dak li jeħt jiġu t-tfal u lanqas kieku rrid insib ftit ħin għalija lanqas bissir nexxieli. Bil-mod, kollox bil-mod, George.
4: Kollox sew, m'hemmx aġla u m'hemmx età. Iżdissa ili nistenna 6 snin mindu telaq żewġek. Lanqas kieku kont tal-ġebel għax ukoll kont niterra nistenna. Taġġibni Marija, mara bħalek kif jirnexxielek tissa porti toqgħod bla raġel.
1: Għalila, int kif jirnexxielek toqgħod bla mara George, Isa, għajd li x'tagħmel, kif tissa porti?
4: Ħeq, jien nissa porti għax dejjem nittama li jagħti kolli lilek. Kieku ili miżewweġ, iżda dejjem lilek ritt, jien daqshekk għandi żmien u nqis ruħi bħala żagħżugħ. Iżdissa wisq sabiħa tiegħi. Issa żmien għaddej ġmielu minn fuqna.
2: Reġa' George. Ejja ngħidu li għandek ftit raġun u forsi dejjem żammejtek tittama li xi darba tniltaqgħu. Iżda nerġa' ngħidlek, ma rridx naġġel, anzi ma rridx nirrepeti l-iżball li għamilt ma' żewġi.
4: Qaltlu. Żball. Żball jew żbalji Marija. U miegħi xi żbalji trid tagħmel?
1: Jien żball wieħed għamilt George, dak li tlift rasi fuqu u ma qist xejn lanqas li mommi u missieri. U meta titlef rasek fuq xi ħadd u ddim għajnejk xejn ma tibqa' tara, u miegħek l-istess, jekk nitlef rasi fuqek inkun qiegħda nirrepeti l-iżball li għamilt 13-il sena ilu, meta bil-kemm kelli 16-il sena.
4: Le Marija, int għamilt iktar minn żball wieħed, taqlek bit-tifel u mbagħad bit-tnejn l-oħra. Dawk diġà tliet żbalji minn barra żball ieħor. Dak li ħallejtu jerfa' jdejh fuqek.
1: Le, l-iżball kien biss għax jien tlift rasi fuqu. U liedi ma kinux żbalji għax daw ġew fid-dinja mill-aġla tiegħi. Kieku jimmaġġilx l-affarijiet illum huma ferm differenti, xejn ma jiddispjaċini li għandi lilhom, ta' bil-ħaq li rafa' jdejh fuq ikem il-darba, iżda x'ħin iddeċidejt li nitlaq xejn ma beżżani u ħadd ma żammni.
4: Kollox sewwa, u miegħi biex tista' tiżbalja. Illum m'għadekx ta' 16-il sena u l-ħajja għalmitek biżejjed. Sewwa qiegħed ngħid?
2: Reġa' George b'qalbu tħabbad 6-6.
4: Jħarset lejh u daħqet.
2: Imbagħad qaltlu:
1: Nisbalja, għax jekk jien u int niltaqgħu, ma naħsibx illi int ser toqgħod tħares lejja biss.
2: Biex toqgħod tħares lejja, ħares lejja fid-darbtejn fil-ġimgħa li niġi nixtri minn għandek.
4: U jidherlek li jien se noqgħod inħares lejk? Int hekk tagħmel kieku toqgħod tħares lejja biss?
2: Marija rabtet idea fuq għadda, u wara li tatħarsa madwara qaltlu:
1: Hu appunt għalhekk li għalissa ma rridx li niltaqgħu, għax ħadd minnha mhu kapaċi jżomm idejha leħ waħdu. Ma rridx niġri, nitlef rasi u jibatu wliedi, diki r-raġuni George, u liedi.
4: U ejja, x'inti tajt? Lil uliedek inħobbhom ishom kienu tiegħi, u nista' naħliflek li lanqas jien ma ħallik titraskurhom. Għadek lanqas taf kemm inħobbok Marija, inħobbok tant li lest nieħdok b'marti u nrabbilu l-uliedek. Isa, aħsiba tal-aħħar u malajr tinduna li minix nikdeb. Kieku ma nħobbokx, ma kontx ser nagħmel da snin kollha nistenna r-risposta tiegħek.
2: Għalila George u jitfa' l-frott fil-ġewla.
1: George, ma rridx noqgħod inżommok tittama li va tiegħi, jien naf x'raġel int u naf ukoll li m'intix tikdeb. Żomm f'moħħok li meta snin ilu qed tlek li xi darba tniltaqgħu, lanqas jien ma kont qiegħda nikdeb?
2: Irġiel l-istaqsewni kelli bla għat, iżda li l-ħat għat ma ta' jitkelm tiegħi rlilek.
1: Ftit ieħor, George, ftit ieħor u mhux ser jiddispjaċik.
2: Reġgħet.
4: Marija, il-ftit tiegħek huwa twil wisq,
1: aħjar tajid li l-verità u ma toqqodx issemmi l-ulidek f'din il-ħaġa. Jekk f'qalbek hemm xi ħadd ieħor, aqbad u għajdli, ma jkun ġara xejn għax aħjar l-onesta milli xi weġġa.
2: Marija resqet aktar qrib ta' George u wara li ta' tħarsa madwara biex tkun żgura li ma kien hemm ħadd nies jarawha, ħatfitlu jidu għalflu.
5: Le, George, f'qalbi m'hemm ħadd tajru l-jiedi. U minħabba fihom li qiegħda noħodha fit-tul. Ifimni tajjeb, m'iniex komda meta jilib l-raġel ftit aktar minn 6 snin, naf iktar minnek hemm ikera s-sodda kiesħa, waħdi qalbdak il-frex, int minn dejjem waħdek kont, u għalhekk ma tistax tifhem x'inħoss jien. Ninsab ċerta illi jekk nintelaq darba f'idejk, lil-uliedi ma nibqax nagħtihom l-attenzjoni li huma jaħdu llum minn għandi, mhux għax irrid. Iżda x'in-natura hekk tagħmel, kapaċi tkarkar magħha lil kull min ikun mixtieq minn dak li toffri. M'hemmx kantunieri, jekk inti mixtieq minni, jien ukoll mixtieqa minnek George.
1: Ja ħasra, għaliex nibqgħu ngħixu hekk mela? Qed tgħid instess li m'intix komda kif int, u xorta tibqa' ċċaħħat lilek innifsek mill-imħabba. L-iktar ħaġa li għandu bżonn il-bniedem. Ħallik minn dak li qiegħda taħseb. Għax inkun jien stess li niġbidlek l-attenzjoni jekk narak tidbiet minn uliedek. Anzi, nista' naqbad u ngħidlek li jien lest li neħu lilek b'marti u lilhom b'uliedi. Ma jinteressanix jgħidu n-nies. Wara kollox, hawn miegħi kulħadd bġieh jitkellem fuqek u kulħadd jgħid kemm int mara tajba. Lil ħadd qatt ma smajt jitkellem ħażin fuqek u għalhekk nemmen illi n-nies jieħdu pjaċir jarawna miġburin fl-imkien. Għal George jaqgħet idejh ma' xulxin qisu qiegħed jitlob.
5: George, jien naf xi raġel int u ninsab ċerta li r-rispett minn għandek ma jonqosni qatt. Qatt jien ftit żmien ieħor, ftit ġimgħat biss. Iżda min-naħa l-oħra, inti wkoll għandek bżonn taħsiba. Aħsiba tajjeb, għax jien m'iniex beħsibni noqgħod niltaqa' miegħek biss għax xewqat tagħna. Jien m'iniex tal-lob, George. Jien irrid min ħobni, jismani u jkun il-kumpanj li jżommni fuq wiċċ l-idejn. Batejt aktar minn biżejjed u batejt bla raġuni. Biex nerġa' ngħaddi milli għaddejt ikun aħjar jekk nibqa' kif jien. Edha nwedek li nħobbok u nkun fidi għalejk. Inwedek illi xejn ma jkun jonqsok, iżda sejra nitolbok l-aħħar ħaġa. Tidħol qatt bejni u bejn uliedi, għax dawk id-dawl ta' jnejja li għalihom nagħmel kollox. Anke noqtol, dak kull marrit minn għandek George, illi taħsiba tajjeb qabel ma nerġa' niġi u ntik il-kelma ħarija tiegħi. Għalflu Marija. George baqa' wieqaf isu statwa bla ma biss felaħ jitħarrek. Imbagħad l-issen, Marija, jien m'għandix bżonn naħsiba. Lilek biss irrid u jkun kollu inutli li noqgħod nipprova naħbi. Jekk inti lesta tħobbni, jien xejn inqas ma nħobbok u nirrispettak. Fir-rigward ta' wliedek, naħliflek li nħobbhom daqs li kieku kienu wliedi, u qatt ma jinsejjer inħallik titraskurhom. Iżda, għalkemm minn wiedek li bejnek u bejnhom ma nindaħal qatt, xorta ma jtinix id-demm li ma ntihomx parir għall-ġid. Isa Marija, ejja nagħmlu pass ieħor il-quddiem. Le, George, irridek taħsiba sewwa. Miegħek marriċ rabta ċof bħalma kelli, rabta li nħallet mill-ewwel, irrid rabta dejjiema. Iżda biex din issir, trid taħseb għal xi ġdieħel. Trid taħseb ukoll kemm kliem vojt ser tisma' fuqi minn xi wħud li ma jafunix sewwa. Forsi min jaħseb li jiena waħda li niġri wara kull qalzit li nara. Dak irridek taħseb George, x'in tiġi quddiem dan kollu.
1: Qalflu. Marija. Nista' naċċertak illi naf x'qiegħda tfisser. Kliem bħal dak iżda jgħidu ħbiż dawk illi lilek jixtuquk biex qattaw lej il-miegħek f'avventura li tintemma sbieħ il-jum. U wara ma jafukx aktar. Hawn fir-raħal għandna nofsu żana minnhom, issibhom dejjem lesti bilsinhom barra biex meta jaraw mara sabiħa bħalek ikunu lesti li jgħaddulek il-kummenti li jwasslu għall-ixka biex jippruvaw jaqbduk. Iżda hawn qatt ma smajt kliem ta' disprezz mingħand ħadd kontrik, anzi, kieku taf x'istima għandhom lejk in-nies. Kulħadd jindirizzak bħala mara tajba u tal-affari tiegħek,
4: iżda l-xorti tagħek bis-sieq. Kulħadd fil-ġid jitkellem fuqek, kulħadd barra mara waħda. Dik li risq għalina bħalissa. Għalila ġorġ hekk kif lemaħ risq għalihom lill-Karmena hom ir-raġel li kellha. Marija kienet diġà ndunad biha u kif rata illi kienet mixi lejn id-direzzjoni tagħhom, imxiet erba' passi lilin minn ġorġ ħalli ma tħassibx ħażin. Karmena iżda baqgħet sejra arrankata fuqha. U malli waslet sewa sew quddiemha, daret fuq ġorġ u qalħlu: "Din x'inhi tagħmel titlieq quddiemek ġorġ? Edda tipprova titħollok biex ittik ġi sema? Taf dajiex, għaxaq ta' xtamillek bil-ħażen tagħha, malajr tiġi tbella lek xi tarbija ta' ħaddieħor u timlilek rasek li tkun tiegħek biex tmantnijela? Ejt lill-ibni Leonardo miskin, it-traditu biżbuħita u meta writu l-era tagħha belħitu, x'mad belħux mela dak inti feltek ja ħasra? Hekk qablilha għax kienet diġà tqila minn ħadd ieħor li warraba u ġiet bamblitlu tarbija ma' wiċċu, aħ bamnitna din u xej ma ngħidlek ibni ibża minna għax turik wiċċu ġisem tal-anġli u dwiefer tax-xitan taħtfek bihom u tferik f'qalbek għal-omrok." U għallum neqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom il-koll is-saħħa. U nfakkarkom li r-repetizzjoni ta' nhar ta' tnejn tixxandar fuq Radio Malta tnejn dakinhar stess fl-10 ta' filgħaxija u l-għada t-tlieta fis-seba ta' filgħodu. Waqt li l-qari tat-tlieta jixxandar ukoll fuq Radio Malta tnejn it-tlieta fl-10 ta' filgħaxija u l-għada l-erba' fis-seba ta' filgħodu wkoll.
6: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-romanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.
7: Maltin biss.